da ba ma ga ma da ba ma ga ma pa ga ma re sa ga re ma ga pa ma da ba ni da sa ni re sa da ba ma ba ma ba da ba da ba ma ba ma ba da ba ma ba ma da ba da ba da ma pa pa ma ba da ba ma pa ni da ba ma ba ga ma da ni ga ma ni ga ni ma pa sa pa ma sa ba ma ga sa ga re da re re sa sa ga re ma ga pa ma da ba ni